0: vil du deg gongen?
1: Gjettet du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1985. Dette gjett året på P8 Pop.